0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یوسی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: اتلو ما اوحی الیک من الکتاب و

0: المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بڑا اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے.

0: وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون.
1: اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اسی طرح مجادلہ کرو، اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں.

0: به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.
1: اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے تو جن لوگوں کو ہم نے کتابیں دی تھیں وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں اور بعض ان مشرک لوگوں میں سے بھی اس پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو کافر ازلی ہیں.

0: اور تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اسے اپنے ہاتھ سے لکھ ہی سکتے تھے، ایسا ہوتا تو اہل باطل ضرور شک کرتے۔
1: بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا

0: رحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
1: کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ کچھ شک نہیں کہ مومن لوگوں کے لیے اس میں رحمت اور نصیحت ہے.
0: قل کف

0: کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، جو چیز آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب کو جانتا ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور خدا سے انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ

0: اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا۔
1: یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین،
0: یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔
1: یوم یغشاہم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون،
0: جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور خدا فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو۔
1: یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیای فاعبدون،
0: اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو۔
1: کل

0: اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔
1: الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون،
0: جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
1: وکأین

0: اور بہت سے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، خدا ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ۔
0: اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے تمہارے زیر فرمان کیا، تو کہہ دیں گے خدا نے، تو پھر یہ کہاں الٹے جا رہے ہیں۔
1: اللہ یبسط الرزق لمن

0: قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون.
1: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے پانی کس نے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد کس نے زندہ کیا تو کہہ دیں گے کہ خدا نے. کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے.
0: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب

0: اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔
1: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ
0: پھر جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خدا کو پکارتے اور خالص اسی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو جھٹ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں اور فائدہ اٹھائیں، سو خیر عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَ

0: क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने हरम को मकाम अमन बनाया है और लोग उनके गिर्दो नवाह से उचक लिए जाते हैं? क्या ये लोग बातिल पर एतकाद रखते हैं और खुदा की नेमतों की नाशुक्री करते हैं?
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ
0: اور اس سے ظالم کون جو خدا پر جھوٹ بہتان باندھے یا جب حق بات اس کے پاس آئے تو اس کی تکذیب کرے؟ کیا کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟
1: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
0: اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو ضرور اپنے رستے دکھا دیں گے اور خدا تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اہل روم مغلوب ہو گئے.
1: فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون،
0: نزدیک کے ملک میں اور وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے.
1: فی بضع

0: یعنی خدا کی مدد سے، وہ جسے چاہتا ہے مدد دیتا ہے اور وہ غالب اور مہربان ہے۔
1: وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔
0: یہ خدا کا وعدہ ہے، خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: يعلمون ظاہرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔
0: یہ تو دنیا کی ظاہری زندگی کو جانتے ہیں اور آخرت کی طرف سے غافل ہیں۔
1: اولم یتف

0: کیا انہوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ خدا نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کو حکمت سے اور ایک وقت مقرر تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بہت سے لوگ اپنے پروردگار سے ملنے کے قائل ہی نہیں؟
1: أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُ

کیا ان لوگوں نے ملک میں سیر نہیں کی؟ سیر کرتے تو دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، وہ ان سے زور قوت میں کہیں زیادہ تھے، اور انہوں نے زمین کو جوتا اور اس کو اس سے زیادہ آباد کیا تھا جو انہوں نے آباد کیا، اور ان کے پاس ان کے پیغمبر نشانیاں لے کر آتے رہے، تو خدا ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

0: پھر جن لوگوں نے برائی کی ان کا انجام بھی برا ہوا، اس لیے کہ خدا کی آیتوں کو جھٹلاتے اور ان کی ہنسی اڑاتے رہے تھے۔
1: اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔
0: خدا ہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی اس کو پھر پیدا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹ جاؤ گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی گناہگار نا امید ہو جائیں گے۔
1: وَلَمْ يَكُنْ

0: اور ان کے بنائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ان کا سفارشی نہ ہوگا اور وہ اپنے شریکوں سے نامعتقد ہو جائیں گے۔
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ،
0: اور جس دن قیامت برپا ہوگی اس روز وہ الگ الگ فرقے ہو جائیں گے۔
1: فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ،
0: تو جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے وہ بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے۔
1: وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ،
0: اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا وہ عذاب میں ڈالے جائیں گے۔
1: فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون،
0: تو جس وقت تم کو شام ہو اور جس وقت صبح ہو خدا کی تسبیح کرو یعنی نماز پڑھو۔
1: ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون،
0: اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔
1: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون،
0: وہی زندے کو مردے سے نکالتا اور وہی مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم دوبارہ زمین میں سے نکالے جاؤ گے۔
1: ومن آياته أن خلقكم

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان ہو کر جا بجا پھیل رہے ہو۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی عورتیں پیدا کی تاکہ ان کی طرف مائل ہو کر آرام حاصل کرو، اور تم میں محبت اور مہربانی پیدا کر دی. جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ.
0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا جدا جدا ہونا. اہل دانش کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں.
1: وَمِنْ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا، جو لوگ سنتے ہیں ان کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے مہ برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ اور شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے ان باتوں میں بہت سی نشانیاں ہیں۔
1: وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ

0: اور اسی کے نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تم کو زمین میں سے نکلنے کے لیے آواز دے گا تو تم جھٹ نکل پڑو گے۔
1: وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ،
0: اور آسمانوں اور زمین میں جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ ہیں اسی کے مملوک ہیں اور تمام اس کے فرما بردار ہیں۔
1: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
0: اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، اور آسمان اور زمین میں اس کی شان نہایت بلند ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ

وہ تمہارے لیے تمہارے حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن لونڈی غلاموں کے تم مالک ہو وہ اس مال میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور کیا تم اس میں ان کو اپنے برابر مالک سمجھتے ہو؟ اور کیا تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو؟ اس طرح ہم عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بلت

مگر جو ظالم ہیں بے سمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ فَأَقِمْ

0: تو تم ایک طرف کے ہو کر دین خدا کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے جاؤ اور خدا کی فطرت کو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے اختیار کیے رہو۔ خدا کی بنائی ہوئی فطرت میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔
0: مومنوں، اسی خدا کی طرف رجوع کیے رہو اور اس سے ڈرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں نہ ہونا۔
1: من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔
0: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے، سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے۔
1: وَإِذَا

0: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتے اور اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ایک فرقہ ان میں سے اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ،
0: تاکہ جو ہم نے ان کو بخشا ہے اس کی ناشکری کریں، سو خیر فائدے اٹھا لو، ان قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا به یشرکون،
0: کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنا بتاتی ہے؟
1: وَإِذَا أَذَقْنَا

0: اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کے عملوں کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں کوئی گزن پہنچے تو نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔
1: اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
1: فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
0: تو اہل قرابت اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو، جو لوگ رضائے خدا کے طالب ہیں یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور یہی لوگ نجات حاصل کرنے والے ہیں۔
1: وَمَا

0: تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.
1: اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی، اور جو تم زکات دیتے ہو اور اس سے خدا کی رضامندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے، اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سہ چند کرنے والے ہیں. اللہ

0: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم کو رزق دیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، بھلا تمہارے بنائے ہوئے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شریکوں سے بلند ہے۔
1: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔
2: خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، عجب نہیں کہ وہ باز آ جائیں۔
1: قل

دو کہ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا کیسا انجام ہوا ہے، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔

0: تو اس روز سے پہلے جو خدا کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا، دین کے رستے پر سیدھا منہ کیے چلے چلو، اس روز سب لوگ منتشر ہو جائیں گے۔
1: من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون۔
0: جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر اسی کو ہے، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں۔

0: ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو، عجب نہیں کہ تم شکر کرو.
0: وَلَقَدْ

اور ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔

خدا ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہے، پھر خدا اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔

تو اے دیکھنے والے، خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، بے شک وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ

0: وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
1: خدا ہی تو ہے جس نے تم کو ابتدا میں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت عنایت کی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ صاحب دانش اور صاحب قدرت ہے.
0: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ.
1: اور جس روز قیامت برپا ہوگی، گناہگار قسمیں اٹھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے، اسی طرح وہ رستے سے الٹے جاتے تھے.

0: اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ خدا کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو اور یہ قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم کو اس کا یقین ہی نہ تھا۔
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ،
0: تو اس روز ظالم لوگوں کو ان کا عذر کچھ فائدہ نہ دے گا اور نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی۔
1: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے لوگوں کے سمجھانے کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اگر تم ان کے سامنے کوئی نشانی پیش کرو تو یہ کافر کہہ دیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو۔
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون،
0: اسی طرح خدا ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے۔
1: فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون،
0: پس تم صبر کرو، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں اوچھا نہ بنا دے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، یہ حکمت کی بھری ہوئی کتاب کی آیتیں،
1: ہدی و رحمت للمحسنین،
0: نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت،
1: الذی

0: اور لوگوں میں بعض ایسا ہے جو بےہودہ حکایتیں خریدتا ہے تاکہ لوگوں کو بے سمجھے خدا کے رستے سے گمراہ کرے اور اس سے استہزا کرے، یہی لوگ ہیں جن کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔
1: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا۔

0: اور جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو اکڑ کر منہ پھیر لیتا ہے، گویا ان کو سنا ہی نہیں، جیسے ان کے کانوں میں ثقل ہے، تو اس کو درد دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
1: ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم،
0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے نعمت کے باغ ہیں،
1: خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم،
0: ہمیشہ ان میں رہیں گے، خدا کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔
1: خلق السماوات بغیر عمد ترونها وألقى في الأرض رواسی

0: اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اگائیں۔
1: هذا خلق الله

0: یہ تو خدا کی پیدائش ہے، تو مجھے دکھاؤ کہ خدا کے سوا جو لوگ ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔
0: اور ہم نے لقمان کو دانائی بخشی کہ خدا کا شکر کرو، اور جو شخص شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو خدا بھی بے پرواہ اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔
1: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔
0: اور ہم نے انسان کو جیسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے، اپنے نیز اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی کہ تم کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

اور اگر وہ تیرے درپے ہوں کہ تُو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک کرے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں، تو ان کا کہا نہ ماننا، ہاں دنیا کے کاموں میں ان کا اچھی طرح ساتھ دینا، اور جو شخص میری طرف رجوع لائے اس کے رستے پر چلنا، پھر تم کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، تو جو کام تم کرتے رہے میں سب سے تم کو آگاہ کروں گا۔

0: لقمان نے یہ بھی کہا کہ بیٹا اگر کوئی عمل بالفرض رائی کے دانے کے برابر بھی چھوٹا ہو اور ہو بھی کسی پتھر کے اندر یا آسمانوں میں مخفی ہو یا زمین میں، خدا اس کو قیامت کے دن لاموجود کرے گا، کچھ شک نہیں کہ خدا باریک بین اور خبردار ہے۔
1: یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف

0: بیٹا نماز کی پابندی رکھنا اور لوگوں کو اچھے کاموں کے کرنے کا امر اور بری باتوں سے منع کرتے رہنا اور جو مصیبت تجھ پر واقع ہو اس پر صبر کرنا بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔
1: وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔
0: اور ازراہی غرور لوگوں سے گال نہ پھلانا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا کہ خدا کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَقُصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيدِ۔
0: اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا اور بولتے وقت آواز نیچی رکھنا کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور کچھ شک نہیں کہ سب سے بری آواز گدھوں کی ہے۔
1: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو خدا نے تمہارے قابو میں کر دیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دی ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں اور نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔ وَإِذَا

0: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير.
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ شیطان ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف بلاتا ہو تب بھی.
0: وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
1: اور جو شخص اپنے تئیں خدا کا فرما بردار کر دے اور نیکوکار بھی ہو تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کی طرف ہے.
0: وَمَن

اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتا دیں گے، بے شک خدا دلوں کی باتوں سے واقف ہے۔

0: ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے.
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو بول اٹھیں گے کہ خدا نے. کہہ دو کہ خدا کا شکر ہے لیکن ان میں اکثر سمجھ نہیں رکھتے.

0: اور اگر یوں ہو کہ زمین میں جتنے درخت ہیں سب کے سب قلم ہوں اور سمندر کا تمام پانی سیاہی ہو اور اس کے بعد سات سمندر اور سیاہی ہو جائیں تو خدا کی باتیں یعنی اس کی صفتیں ختم نہ ہوں، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔
1: ما

0: خدا کو تمہارا پیدا کرنا اور جلا اٹھانا ایک شخص کے پیدا کرنے اور جلا اٹھانے کی طرح ہے، بے شک خدا سننے والا دیکھنے والا ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور اسی نے سورج اور چاند کو تمہارے زیر فرمان کر رکھا ہے، ہر ایک ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے، اور یہ کہ خدا تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔
1: ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔
0: یہ اس لیے کہ خدا کی ذات برحق ہے، اور جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ لغو ہیں، اور یہ کہ خدا ہی عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔
1: أَلَمْ تَرَ

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: اور جب ان پر دریا کی لہریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو خدا کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں. پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو بعض ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں.

0: لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے اور نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکے، بے شک خدا کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں خدا کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے۔
1: ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا

0: خدا ہی کو قیامت کا علم ہے اور وہی مے برساتا ہے اور وہی حاملہ کے پیٹ کی چیزوں کو جانتا ہے کہ نر ہے یا مادہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک خدا ہی جاننے والا اور خبردار ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف

0: الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے.
1: ام یقولون افتراہ بل ہو الحق.

0: لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو از خود بنا لیا ہے، نہیں بلکہ وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تاکہ تم ان لوگوں کو ہدایت کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ یہ رستے پر چلے۔
1: اللہ الذی خلق السماء

0: افلا تتذکرون.
1: خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اس کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟

0: وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی، اس کی طرف سعود اور رجوع کرے گا۔
1: ذلك عالم الغیب والشهادة العزیز الرحیم،
0: یہی تو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا اور غالب اور رحم والا خدا ہے۔
1: الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين،
2: جس نے ہر چیز کو بہت اچھی طرح بنایا یعنی اس کو پیدا کیا اور انسان کی پیدائش کو مٹی سے شروع کیا۔
1: ثم

0: يَنْفُخُونَ
1: پھر اس کو درست کیا، پھر اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت کم شکر کرتے ہو۔
0: وَقَالَ

اور کہنے لگے کہ جب ہم زمین میں ملیا میٹ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہوں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار کے سامنے جانے ہی کے قائل نہیں۔ قل

کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ

0: أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: اور تم تعجب کرو جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں.
0: وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ.

0: وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
1: ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے اور اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور غرور نہیں کرتے.

0: سُدُورٍ
1: ان کے پہلو بچھونوں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارتے اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں.
0: فَلَا

0: بھلا جو مومن ہو وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
1: اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے رہنے کے لیے باغ ہیں، یہ مہمانی ان کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے.

اور جنہوں نے نافرمانی کی ان کے رہنے کے لیے دوزخ ہے، جب چاہیں گے کہ اس میں سے نکل جائیں تو اس میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ جس دوزخ کے عذاب کو تم جھوٹ سمجھتے تھے اس کے مزے چکھو۔

اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیتوں سے نصیحت کی جائے تو وہ ان سے منہ پھیر لے، ہم گناہگاروں سے ضرور بدلہ لینے والے ہیں۔ ولا

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو تم ان کے ملنے سے شک میں نہ ہونا، اور ہم نے اس کتاب کو یا موسیٰ کو بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا۔
1: وجعلنا

0: اور ان میں سے ہم نے پیشوا بنائے تھے جو ہمارے حکم سے ہدایت کیا کرتے تھے جب وہ صبر کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے.
1: ان ربک ہو یفصل

کیا ان کو اس امر سے ہدایت نہ ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو جن کے مقامات سکونت میں یہ چلتے پھرتے ہیں ہلاک کر دیا؟ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو یہ سنتے کیوں نہیں؟ اولم یا

0: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ،
0: اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا؟
1: قُلْ

0: کہہ دو کہ فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: یا ایہا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ ماننا، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَاتَّبِعْ

0: اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔
1: وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا،
0: اور خدا پر بھروسہ رکھنا اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔
1: مَا جَعَلَ اللَّهُ

0: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
1: خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری ماں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اور خدا تو سچی بات فرماتا ہے اور وہی سیدھا رستہ دکھاتا ہے.

مومنوں، لے پالکوں کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا کرو کہ خدا کے نزدیک یہی بات درست ہے۔ اگر تم کو ان کے باپوں کے نام معلوم نہ ہوں تو دین میں وہ تمہارے بھائی اور دوست ہیں، اور جو بات تم سے غلطی سے ہو گئی ہو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، لیکن جو قصد دلی سے کرو اس پر مواخذہ ہے، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو، یہ حکم کتاب یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ

0: عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا.
1: اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا.
0: لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا.
1: تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے اور اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
0: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله

0: نصيرا.
1: مومنوں خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان کو دیکھ رہا ہے.
0: اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا.
1: جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے.
0: هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا.
1: وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے.
0: وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ

اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ وَإِذْ قَالَ

0: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا.
1: اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ یہاں تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے.
0: وَلَوْ دُخِلَتْ

0: اور اگر فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر آ داخل ہوں پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں۔
1: وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔
0: حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، اور خدا سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس کی ضرور پرسش ہوگی۔

0: کہہ دو کہ اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔
1: قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔
0: کہہ دو کہ اگر خدا تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنی چاہے تو کون اس کو ہٹا سکتا ہے، اور یہ لوگ خدا کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔
1: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا۔
0: خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔
1: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيته

0: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
1: یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اسی طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں اور مال میں بخل کریں، یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے اور یہ خدا کو آسان تھا.
0: يحسبون الأحزاب

0: الى
1: خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں، اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں کہ کاش گماروں میں جا رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔
0: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر

تم کو پیغمبر خدا کی پیروی کرنی بہتر ہے، یعنی اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کے آنے کی امید ہو اور وہ خدا کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ وَلَمْ

0: اور جب مومنوں نے کافروں کے لشکر کو دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا خدا اور اس کے پیغمبر نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے پیغمبر نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کا ایمان اور اطاعت اور زیادہ ہو گئی۔
1: من

مومنوں میں کتنے ہی ایسے شخص ہیں کہ جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، اور بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہیں بدلا۔

تاکہ خدا سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو عذاب دے یا چاہے تو ان پر مہربانی کرے، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔

اور جو کافر تھے ان کو خدا نے پھیر دیا، وہ اپنے غصے میں بھرے ہوئے تھے، کچھ بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا، اور خدا طاقتور اور زبردست ہے۔

اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو قید کر لیتے تھے۔

اور ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے مال کا اور اس زمین کا جس میں تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا تم کو وارث بنا دیا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

0: فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
1: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت و آرائش کی خواستگار ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح سے رخصت کر دوں،

اور اگر تم خدا اور اس کے پیغمبر اور عاقبت کے گھر یعنی بہشت کی طلبگار ہو تو تم میں جو نیکوکاری کرنے والی ہیں ان کے لیے خدا نے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔

اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح ناشائستہ حرکت کرے گی اس کو دونی سزا دی جائے گی، اور یہ بات خدا کو آسان ہے۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.
2: السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام حیات طیبہ کی 31ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, آج ہم مسلح کشاکش کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے. سریا نخلا, اس مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں 12 مہاجرین کا ایک دستہ روانہ فرمایا. ہر دو آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا جس پر باری باری دونوں سوار ہوتے تھے. دستے کے امیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر لکھ کر دی تھی اور ہدایت فرمائی تھی کہ 2 دن سفر کر لینے کے بعد ہی اسے دیکھیں گے. چنانچہ 2 دن کے بعد حضرت عبداللہ نے تحریر دیکھی تو اس میں یہ درج تھا, جب تم میری یہ تحریر دیکھو تو آگے بڑھتے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا میں اترو, اور وہاں قریش کے ایک قافلے کی گھات میں لگ جاؤ اور ہمارے لیے اس کی خبروں کا پتہ لگاؤ. انہوں نے سماع و طاعت کہا اور اپنے رفقا کو اس کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ میں کسی پر جبر نہیں کرتا, جسے شہادت محبوب ہو وہ اٹھ کھڑا ہو اور جسے موت ناگوار ہو وہ واپس چلا جائے, باقی رہا میں تو میں بہرحال آگے جاؤں گا. اس پر سارے ہی رفقا اٹھ کھڑے ہوئے اور منزل مقصود کے لیے چل پڑے. البتہ راستے میں سعد بن ابی وقاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہما کا اونٹ غائب ہو گیا جس پر یہ دونوں بزرگ باری باری سفر کر رہے تھے, اس لیے یہ دونوں پیچھے رہ گئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے طویل مسافت طے کر کے نخلا میں نزول فرمایا. وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جو کشمش, چمڑے اور سامان تجارت لیے ہوئے تھا. قافلے میں عبداللہ بن مغیرہ کے 2 بیٹے عثمان اور نوفل اور عمرو بن حضرمی اور حکیم بن کیسان مولا مغیرہ تھے. مسلمانوں نے بہم مشورہ کیا کہ آخر کیا کریں, آج حرام مہینے رجب کا آخری دن ہے, اگر ہم لڑائی کرتے ہیں تو اس حرام مہینے کی بے حرمتی ہوگی اور رات بھر رک جاتے ہیں تو یہ لوگ حدود حرم میں داخل ہو جائیں گے. اس کے بعد سب کی یہی رائے ہوئی کہ حملہ کر دینا چاہیے. چنانچہ ایک شخص نے عمرو بن حضرمی کو تیر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا. باقی لوگوں نے عثمان اور حکیم کو گرفتار کر لیا, البتہ نوفل بھاگ نکلا. اس کے بعد یہ لوگ دونوں قیدیوں اور سامان قافلہ کو لیے ہوئے مدینہ پہنچے. انہوں نے مال غنیمت سے خمس بھی نکال لیا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا خمس, پہلا مقتول اور پہلے قیدی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اس حرکت پر باز پرس کی اور فرمایا کہ میں نے تمہیں حرام مہینے میں جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا تھا, اور سامان قافلہ اور قیدیوں کے سلسلے میں کسی بھی طرح کے تصرف سے ہاتھ روک لیا. ادھر اس حادثے سے مشرکین کو اس پروپیگنڈے کا موقع مل گیا کہ مسلمانوں نے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے کو حلال کر لیا. چنانچہ بڑی چہمگوئیاں ہوئی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اس پروپیگنڈے کی قلعہ کھولی اور بتلایا کہ مشرکین جو کچھ کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی حرکت سے بدرجہ زیادہ بڑا حرام ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, لوگ تم سے حرام مہینے میں قتال کے متعلق دریافت کرتے ہیں, کہہ دو اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا, مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکالنا, یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جرم ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے. اس وحی نے صراحت کر دی کہ لڑنے والے مسلمانوں کی سیرت کے بارے میں مشرکین نے جو شور برپا کر رکھا ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں, کیونکہ قریش اسلام کے خلاف لڑائی میں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم رانی میں ساری ہی حرمتیں پامال کر چکے ہیں۔ کیا جب ہجرت کرنے والے مسلمانوں کا مال چھینا گیا اور پیغمبر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ واقعی شہر حرام یعنی مکہ سے باہر کہیں اور کا تھا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ اب ان حرمات کا تقدس اچانک پلٹ آیا اور ان کا چاک کرنا باعث ننگ و عار ہو گیا؟ یقیناً مشرکین نے پروپیگنڈے کا جو طوفان برپا کر رکھا ہے وہ کھلی ہوئی بے حیائی اور صریح بے شرمی پر مبنی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا ادا کیا۔ یہ ہیں جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوے، ان میں سے کسی میں بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کی نوبت نہیں آئی، جب تک کہ مشرکین نے قرظ بن جابر فہری کی قیادت میں ایسا نہیں کیا۔ اس لیے اس کی ابتدا بھی مشرکین کی ہی جانب سے ہوئی تھی، جبکہ اس سے پہلے بھی وہ طرح طرح کی ستم رانیوں کا ارتقاب کر چکے تھے۔ ادھر ثریا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیا اور وہ ان کے سامنے ایک واقعی خطرہ مجسم ہو کر آ گیا۔ انہیں جس پھندے میں پھنسنے کا اندیشہ تھا اس میں اب وہ واقعی پھنس چکے تھے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ مدینے کی قیادت انتہائی بیدا مغز اور ان کی ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ مسلمان چاہیں تو 300 میل کا راستہ طے کر کے ان کے علاقے کے اندر انہیں مار کاٹ سکتے ہیں، قید کر سکتے ہیں، مال لوٹ سکتے ہیں اور ان سب کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں۔ مشرکین کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کی شامی تجارت اب مستقل خطرے کی زد میں ہے، لیکن ان سب کے باوجود اپنی حماقت سے باز آنے اور جوہنیاں اور بنو زمرہ کی طرح مسلح صفائی کی راہ اختیار کرنے کے بجائے اپنے جذبہ غیظ و غضب اور جوش بغض و عداوت میں کچھ اور آگے بڑھ گئے، اور ان کے سنادید اکابر نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا کہ مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہی تیش تھا جو انہیں میدان بدر تک لے آیا۔ باقی رہے مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثریا کے بعد شعبان میں ان پر جنگ فرض قرار دے دی اور اس سلسلے میں کئی واضح آیات نازل فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی راہ میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں اور حد سے آگے نہ بڑھو، یقیناً اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو اور جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وہاں سے تم بھی انہیں نکال دو، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور ان سے مسجد حرام کے پاس قتال نہ کرو یہاں تک کہ وہ تم سے مسجد حرام میں قتال کریں، پس اگر وہ وہاں قتال کریں تو تم وہاں بھی انہیں قتل کرو، کافروں کی جزا ایسی ہی ہے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ غفور رحیم ہے، اور ان سے لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی تادی نہیں ہے مگر ظالموں ہی پر۔ اس کے جلد ہی بعد دوسری نو کی آیت نازل ہوئی جن میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا اور اس کی ترغیب دی گئی ہے اور بعض احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس جب تم لوگ کفر کرنے والوں سے ٹکراؤ تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل لو تو جکڑ کر باندھو، اس کے بعد یا تو احسان کرو یا فدیہ لو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یہ ہے تمہارا کام، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائے گا نہ کرے گا، اللہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کرے گا اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے ان کو واقف کرا چکا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم نے اللہ کی مدد کی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم ثابت رکھے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ندمت فرمائی جن کے دل جنگ کا حکم سن کر کانپنے اور دھڑکنے لگے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا ذکر ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو۔ سامعین، یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر اپنے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
0: آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6۔
1: سامعین، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ آئیے اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کی فرضیت و ترغیب اور اس کی تیاری کا حکم حالات کے تقاضے کے عین مطابق تھا، حتیٰ کہ اگر حالات پر گہری نظر رکھنے والا کوئی کمانڈر ہوتا تو وہ بھی اپنی فوج کو ہر طرح کی ہنگامی حالات کا فوری مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیتا۔ لہٰذا وہ پروردگار برتر کیوں نہ ایسا حکم دیتا جو ہر کھلی اور ڈھکی بات سے واقف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حالات حق و باطل کے درمیان ایک خون عزیز اور فیصلہ کن مارکے کا تقاضا کر رہے تھے، خصوصاً سرعی عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، جو کہ مشرقین کی غیرت و حمیت پر ایک سنگین ضرب تھی اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا۔ احکام جنگ کی آیات کے سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا تھا کہ خون عزیز مارکے کا وقت قریب ہی ہے اور اس میں آخری فتح و نصرت مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگی۔ آپ اس بات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ جہاں سے مشرکین نے تمہیں نکالا ہے اب تم بھی وہاں سے انہیں نکال دو، پھر کس طرح اس نے قیدیوں کے باندھنے اور مخالفین کو کچل کر سلسلہ جنگ کو خاتمہ تک پہنچانے کی ہدایت دی ہے جو ایک غالب اور فاتح فوجی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ آخری غلبہ مسلمانوں ہی کو نصیب ہوگا، لیکن یہ بات پردوں اور اشاروں میں بتائی گئی تاکہ جو شخص جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جتنی گرم جوشی رکھتا ہے اس کا عملی مظاہرہ بھی کر سکے۔ پھر انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کو بنایا جائے اور نماز میں اسی طرف رخ پھیرا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ کمزور اور منافق یہود جو مسلمانوں کی صف میں محض اضطراب اور انتشار پھیلانے کے لیے داخل ہو گئے تھے کھل کر سامنے آ گئے اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو کر اپنی اصل حالت پر واپس چلے گئے، اور اس طرح مسلمانوں کی صفیں بہت سی غداروں اور خیانت کوشوں سے پاک ہو گئی۔ تحویل قبیلہ میں اس طرف بھی ایک لطیف اشارہ تھا کہ اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جو اس قبلے پر مسلمانوں کے قبضے سے پہلے ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ بڑی عجیب بات ہوگی کہ کسی قوم کا قبلہ اس کے دشمنوں کے قبضے میں ہو، اور اگر ہے تو پھر ضروری ہے کہ کسی نہ کسی دن اسے آزاد کرایا جائے۔ ان احکام اور اشاروں کے بعد مسلمانوں کی نشاط میں مزید اضافہ ہو گیا اور ان کے جہاد فی سبیل اللہ کے جذبات اور دشمن سے فیصلہ کن ٹکر لینے کے لیے آرزو کچھ اور بڑھ گئی۔ غزوہ بدر کبرا، اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکہ۔ غزوہ کا سبب، غزوہ عشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا۔ یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا، حالانکہ اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زینی موقع تھا، جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ یہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے، اس کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی، بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پرزور ٹکر ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ ہی میں رہ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے ہے، اور اسی لیے اس غزوے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔
0: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔ روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے۔
2: علیک یا سیدی،
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ، تو سنتے رہیے
2: سید الاولین والآخرین۔
0: FM 92.6.

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
1: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. بات لا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

0: worry. That's why we are here.
1: Mainu pata tere dil vich ki lokan nu saadi samajh hi nahi. Main janda baby tu jandi. Main tera tu mere layi.
0: We are UCP ki duniya FM 92.6.
2: مسائل اور کنبے کے افراد میں توازن، خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے۔ متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں، اعتدال اپنائیں۔

0: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: یہ ہنر نہیں مہارت ہے، یہ صرف ریڈیو نہیں۔

احمد اور ایکسکلوسیو لیجنڈز میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کسی ایسی پرسنالٹی کو, کسی ایسے لیجنڈ کو بیسکلی, جس نے پاکستان کی انڈسٹری, چاہے وہ میوزک انڈسٹری ہو یا پھر وہ ہماری جو انڈسٹری ہے فار ڈراماز اینڈ فلمز, ان کو اس نے کچھ بیٹر کیا ہو. تو ہم لوگ ایک ایسی پرسنالٹی کے کام کو ڈسکس کریں گے جس نے پاکستان میں ایسی تبدیلی لے کر آئے جو وی کین نیور فورگیٹ اباؤٹ. اور وہی بات ہے کہ ہر دفعہ جب بھی شو ہوتا ہے تو پھر بی جی ایم سے اکثر پتہ چل جاتا ہے, اور اگر بی جی ایم سے ابھی تک نہیں پتہ چلا تو پھر گو وین وہ ایپس ہوتی ہیں آج کل شزام کریں, اور آپ لوگوں کو پھر پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ کون سے آرٹسٹ کو آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ آئی ول گیو یو آل ٹائم ٹو تھنک کہ ہم لوگ کس لیجنڈ کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور ہم لوگ پھر میوزیکل بریک پہ چلتے ہیں, اور اس میوزیکل بریک میں بھی ہم انہی لیجنڈ کے گانے کو چلائیں گے. میں نے ایک اور ہنٹ دے دیا کہ اب آبویسلی ہی اور شی از اے میوزیکل لیجنڈ, تو اس لیے گو اینڈ انجوائے دس بیوٹیفل سانگ, اور پھر اس کے بعد وی ول کم بیک اینڈ وی ول گیٹ ٹو نو کہ ہو گیسٹ اٹ اینڈ ہو گیسٹ اٹ ناٹ. سو اسٹے ٹیون ٹو FM 92.6.

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹرویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: And now, you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP Ki Duniya. پانچ ہزار سال قبل دنیا میں تقریباً تین تہذیبیں وجود میں آ چکی ہیں، جن میں دریائے دجلہ اور ایک دریائے فرات کے کنارے عراق میں میسوپوٹیمیا، دوسری دریائے نیل کے کنارے مصر اور تیسری وادی سندھ کی تہذیب کہلاتی ہے۔ اس میں ایک شہر ہڑپا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہڑپا صوبہ پنجاب میں ساہیوال شہر سے 35 کلومیٹر جنوبی مغرب میں واقع ہے۔ یہ مقام 1920 میں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے کھدائی کے دوران دریافت کیا تھا۔ ہڑپا کے رہنے والے لوگ اس لیے بھی تاریخ کے حامل تھے کہ وہ لوگ کافی منظم اور تہذیب کے حامل تھے۔ ہڑپا کے لوگ ایک منظم اور منصوبہ بندی کے ساتھ زندگی گزارنے والے انسان تھے، جنہوں نے لکھنا، پڑھنا اور سیکھنا کافی دیر سے شروع کر دیا تھا۔ ہڑپا اب پاکستان کا ایک اہم اثاثہ ہے۔ ہڑپا کی تاریخ 5000 سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس علاقے کے کئی شہر اور قصبے قدیم تہذیب و ثقافت کے اثار کو سمیٹے ہوئے ہیں۔ آج جہاں بڑے بڑے شہر موجود ہیں، کسی زمانے میں یہاں بڑے بڑے ٹیلے ہوتے تھے، اور کسی کے تصور میں بھی نہ تھا کہ ان ٹیلوں کے نیچے کبھی ایک قوم آباد تھی، جسے فراموش کیا جا چکا ہے۔ 1920 میں موجودہ ہڑپا کے مقام پر ماہرین آثار قدیمہ نے کھدائی کا کام شروع کیا۔ ان کا خیال تھا کہ کھدائی کے نیچے انہیں کچھ قدیم اشیاء ملیں گی، لیکن ان کے توقع سے بڑھ کر زمین کے اندر ایک پورا شہر دریافت ہوا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس پروجیکٹ کو مزید وسیع کر دیا اور ارد گرد بھی کھدائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ ہڑپا کے ساتھ ماہرین آثار قدیمہ نے 8 مزید دیہات اور قصبے دریافت کیے۔ یہ علاقے تو دریافت ہو گئے، لیکن یہ نہ معلوم ہو سکا کہ یہاں کون لوگ آباد تھے۔ یہ بھی معلوم نہ تھا کہ پہلی بار اس شہر کو کب تعمیر کیا گیا۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ ہڑپا کی تہذیب 2250 سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تہذیب نے 2500 سال قبل مسیح میں جنم لیا۔
1: میرا نام محمد حسن ہے، کیوریٹر ہوں، یہاں پہ پچھلے 8-9 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ہڑپا جو آج سے 3500 BC کی سائٹ ہے، اس کا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہاں بہت بڑی سائٹ ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتاتا ہوں کہ جب ریلوے ٹریک بن رہی تھی تو یہاں سے برٹش دور تھا، یہاں سے اینٹیں نکال کے لگا رہے تھے، فٹ پاتھ اس کے بنا رہے تھے، نیچے بجری بچھا رہے تھے۔ تو وہاں سے جو اینٹیکوریز ملی تو اس وقت ڈپٹی کمشنر کو دکھائی گئی، اس نے دیکھا تو اس وقت ڈائریکٹر جنرل جو سر جان مارشل تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو نوادرات ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر اس کا نوٹیفیکیشن کیا اور اس کو پروٹیکٹ قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے اوپر ریسرچ شروع ہوئی، تو ہڑپا جس کا پرانا نام ہمیں رگ ویدا میں ملتا ہے، اس کو اس کا نام ہے ہری یوپا سے ہی یہ بگڑتا ہڑپا بن گیا۔ اور اس کے جو یہاں پہ جو رہنے والے لوگ تھے وہ ایکچولی ڈراویڈین تھے، فٹ ہل آف بلوچستان سے آئے یہاں پر آباد ہوئے، بالکل سادہ لوگ تھے، ان کے قد بھی نسبتاً ایوریج ہم سے چھوٹے تھے، اور یہاں کر انہیں پہلے کچی اینٹوں کے گھر بنائے، پھر آہستہ آہستہ ان میں شعور آتا گیا تو انہوں نے پکی اینٹوں کے گھر بنائے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہڑپا کی یہ ٹاؤن پلاننگ ہے، یہ دنیا میں سب سے پہلے کی گئی۔ ان کا جو کور ڈرینیج سسٹم ہے یہ سب سے پہلے ہے بنایا گیا۔ ہمیں جتنی بھی کھدائیوں کے دوران ڈرینز ملی ہیں یا بڑے کھالے وغیرہ ملے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ موسٹلی کورڈ ہیں۔
0: ہڑپا ہمیشہ سے ہی تاریخ کے طالب علموں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کے لیے ہمیشہ سے دلچسپی کا باعث بنا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق یہاں کے لوگوں کا پیشہ زراعت اور باغبانی رہا ہے۔ ہڑپا کے مکان جلائی گئی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے تھے، اور یہاں نکاسی آب کا بہترین نظام تھا۔ ہڑپا کے ہر مکان میں ایک کنواں ضرور موجود تھا۔ یہاں کی سڑکیں کافی کشادہ تھیں، اور کچھ مقامات پر قبریں بھی ملی تھیں، جن سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں رہنے والے مردوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ زیورات کے بھی بہت شوقین تھے، کیونکہ اس علاقے سے ہار، چوڑیاں، انگوٹھی اور دیگر زیورات بھی ملے ہیں۔ ان لوگوں میں مویشیوں اور پالتو جانوروں کو پالنے کا بھی رواج تھا۔ ہڑپا میں تعمیری منصوبوں پر کام شروع کیا جا چکا ہے۔ یہ شہر اب تک 3 بار تعمیر نو کے مرحلے سے گزر چکا ہے اور ہر بار اسے پرانی طرز پر ہی تعمیر کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں کئی قدیم عمارتیں ہیں جن میں ایک مسجد ہے جسے ریت سے ڈھانپا گیا ہے۔ تاہم یہ مسجد اب بھی بے حد شاندار ہے، یہاں آنے والے سیاح مسجد دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ اس علاقے میں ایک مقبرہ ہے جسے مقبرہ نو گزا کہتے ہیں۔ یہ نام ایک 9 گز لمبے آدمی کے مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ ہڑپا کے قریب ایک بہت بڑا قبرستان واقع ہے، اس کے وسط میں ایک مزار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مزار ایک صوفی کا ہے۔ ہڑپا کا عجائب گھر سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز ہے۔ اس کی کھدائی کے وقت جو اشیاء ملی تھیں وہ وہاں عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔
1: تو جب اس کا ہمیں یہ 1919 میں 1920 میں اس کا نوٹیفکیشن ہو گیا تو پھر یہاں پر باقاعدہ کھدائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ کھدائیوں سے ہمیں بے شمار نوادرات ملی اور ایک رف اندازے کے مطابق یہ بھی پتہ چلا کہ تقریباً یہاں کی جو آبادی ہے اس وقت 25 سے 26 ہزار لوگ یہاں پہ جو رہتے تھے، اور اس کا جو ٹوٹل رقبہ ہے جو اس وقت جو گورنمنٹ آف پنجاب کے زیر کنٹرول ہے وہ 175 ایکڑ کے اوپر ہے۔ حکومت پنجاب اس کے اوپر اچھی خاصی جو ہے رقم صرف کر رہی ہے، اس کی اچھی خاصی دیکھ بھال کر رہی ہے، چاہے نہ ڈائریکٹ اس میں جو نوادرات ہیں یا اس کے اثار کو خراب نہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی سہولت کے لیے میوزیم سے لے کر ہم نے 1946 سے 1947 تک، پھر اس کے بعد 1966 میں ڈاکٹر رفیق مغل نے کھدائیاں کی ہیں، اور ان نوادرات کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے ویل سویلائزڈ، جو پہلے سب سے ارلی لوگ تھے اس کا جو دور ہے وہ 2400-2500 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح کا ہے۔ یہ لوگ اپنے ڈیڈ باڈیز کو باقاعدہ طور پر دفناتے تھے اور اس کی باقاعدہ تابوت بناتے تھے لکڑی کا، اور اس میں دفناتے تھے اور اس کے ساتھ برتن بھی رکھتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے تو اس کے بعد کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، تو ہمیں اس لیے اس کے ساتھ ساتھ برتن ملتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک قبرستان ملتا ہے جس کو سیمیٹری ایچم کہتے ہیں، وہ جو ہے اپنی ڈیڈ باڈیز کو جنگل میں پھینکتے تھے یا وہ بڑے بڑے بریل جار میں اپنی ڈیڈ باڈیز کو رکھتے تھے، پھر اس کے بعد اس کو دفن کرتے تھے۔ اس سے تھوڑا سا اوپر جائیں تو اے بی ماؤنٹ آتا ہے، وہاں پہ ایک بہت بڑا ویل ہے، وہاں پہ وہ تقریباً سارا کا سارا ایریا سیٹل ہے۔ اس کے گردا گرد ایک بہت بڑی فصیل تھی جو تقریباً 7 سے 14 میٹر تک چوڑی ہے، اور اس کو ہم اے بی ماؤنٹ کہتے ہیں۔ اس میں ہمیں جتنی بھی کھدائیاں ہوئی ہیں ان کے گھروں کے بنیادیں فاؤنڈیشنز ملی ہیں اور کنویں ملے ہیں۔ اس کے علاوہ تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ہمیں غلہ گودام ملتا ہے، اور اس غلہ گودام کا باقاعدہ جس طرح آج کل پاسکو والے یا ہمارے فوڈ ڈپارٹمنٹ اپنے گندم کو سٹور کرتے ہیں، اسی طرح جو بھی یہاں پہ سے آتے ہیں میوزیم کو دیکھنے کے بعد وہ ضرور ہمارے اوپر جتنے بھی کھدائی شدہ آثار ہیں ان کو وہ دیکھتے ہیں۔ ہڑپا کی وجہ شرط یہ ہے کہ یہ مدرسہ سب سے پہلے وادی سندھ کی تہذیب کا جو سب سے پہلا دریافت ہونے والا شہر ہے وہ ہڑپا ہے۔
0: آج کے دور میں بھی اس علاقے کے مکین چائے کے بہت شوقین ہیں۔ یہ لوگ ابھی بھی حکا پیتے ہیں، بھینسیں ان لوگوں کا اہم ذریعہ آمدنی ہے۔ یہاں کچھ مہینوں کے وقفے سے میلوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر مقامی باشندے موسیقی کے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ میلے کے موقع پر روایتی پکوانوں کے سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں۔ ہڑپا پاکستان کی تاریخ کا ایک اثاثہ ہے، آج بھی اس سارے قدیمہ کو دیکھنے دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سیاح آتے ہیں۔
2: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is Match 2.6.

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آ کے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈیورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں جب بھی آپ کو ڈیورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर वन।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Assalamu alaikum everyone, this is Muskan Zahra and welcome to FM 92.6 UCP Ki Duniya. I welcome you all to the faculty hour of Faculty of Humanities and Social Sciences. Today I have a special guest with me, Ms. Aisha Naseem, who is a teacher of international relations at our department. Assalamu alaikum Ms. Kaisi hain aap?
3: Wa alaikum assalam Muskan, I'm good, thank you for inviting me to your show today.
2: Okay, would you tell us about your experience in UCP? How long have you been there?
3: So I joined UCP back in 2018. My experience has been great. I think I've seen it evolve a lot. जब मैंने join किया था UCP तो बिल्कुल हमारा department जो है उस time पे start हो रहा था. So it was the first time ever that they were offering a program of international relations and political science. So first graduate, you know, हमारा batch आया था उस time पर, वो अब graduate कर गए हैं, you know, they're working now. So of course it's been a rewarding journey. It's been a long but rewarding journey.
2: Okay, I think your experience was very good. Would you tell me which courses are you teaching currently?
3: So I taught a number of courses here. International relations, introductory ek course hota hai hamara, uske baad political science ke different courses hote hain. I've taught courses in security studies, defense and strategic studies, globalization, theories of IR. So right now in this semester I'm teaching introduction to international relations, introduction to political science and peace studies.
2: Okay, which subject is more favorite of yours personally?
3: I think that's very difficult to answer. But let's just say I really enjoy Intro to IR because, you know, it's first semester students and they hardly have any idea about what IR is, what it entails. So bilkul ek blank slate ko jab aap introduce karte ho ideas, you know, which are so relatable to what is happening around us, it kind of, you know, it's always interesting to see how they respond to it and how they're always saying, oh, we understand, this is what is happening around us. So I think the most enjoyable course in that sense would be the introductory IR course.
2: That's good to know. So taking from your answer, most people aren't familiar with what IR is actually. So how would you describe IR to someone who don't know about it?
3: So as I said, I completely agree with your statement that not many people know what we study in IR, which is actually kind of, you know, paradoxical as well, because IR is all around us. Agar aap dekho, duniya ke andar itne sare events ho rahe hain on a daily basis. You know, right now, if we see the world around us, there are actual active wars going on. And there are so many events, you know, in the sense of economy, domestic politics, you know, events that shape each of us as a Pakistani, you know, when we look at our political system and what it is providing for us. So in that sense, you know, IR is something that is very easy to relate to. And yet it is difficult to define in that sense because it includes so many things. So very bahut basic level pe shayad aapko ek definition agar dena chahun, just to explain to a layman or to somebody who doesn't know what it is, it would just be a study of how the world works across borders. So, you know, itne big questions hain duniya ke andar ke countries cooperate kyun karte hain, countries jo hain wo wars aur conflicts ke andar indulge kyun karte hain, duniya mein organizations kya kar rahi hain, economies kaise interact kar rahi hain, cultures kaise interact kar rahe hain, ideas kaise interact kar rahe hain. So hum آئی آر کے اندر ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں اینڈ وی جسٹ ڈونٹ لمٹ آر سیلوز ٹو اسٹیٹس وی آلسو ریئلائز دیٹ یو نو آئی آر ہیز بیکم مچ براڈر اوور ٹائم سو آئی آر کے اندر آپ ایم این سیز کے بارے میں بھی پڑھتے ہو آپ این جی اوز کے بارے میں بھی پڑھتے ہو آپ آرگنائزیشنز جیسے یو این ہے جیسے اتنی ساری ریجنل آرگنائزیشنز ہیں یو نو ٹو اے لارج ایکسٹینڈ سوشل موومنٹس یو نو ایون ان سینس آپ دیکھتے ہو دنیا کے اندر اس ٹائم پہ کلائمیٹ چینج کیمپینس چل رہی ہیں آل آف دیز آر اے پارٹ آف آئی آر بیکاز دے ٹیل ایس اباؤٹ واٹ دا یو نو واٹ از ہیپننگ ان دا ورلڈ اینڈ ہاؤ ڈو وی انڈرسٹینڈ اٹ سو دیر اٹس اے ویری براڈ فیلڈ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو ان دا ورلڈ یو نو ناٹ جسٹ ود ان یور اون کنٹری تھرو آؤٹ دا براڈر ورلڈ از بیسکلی یو نو فالز ان دا ریالم آف آئی آر
2: Thank you, teacher, for giving us a brief introduction of IR. I'm sure students who don't know about it will be interested to learn. And now, my question is, with so many global events folding every day, how does studying IR helps us make sense of what's happening around us?
3: So we have tools in IR. Just like, you know, in every subject, you have various tools which help you understand you know how to make sense of the various things that are happening اسی طرح آئی آر میں ہمارے پاس کچھ ٹولز ہوتے ہیں جیسے ہم لیولز آف انالیسس کو یوز کرتے ہیں جس کے اندر ڈومیسٹک آ جاتا ہے انڈیویجول آ جاتا ہے سسٹمک آ جاتا ہے سو واٹ وی ڈسکس ان دیٹ از کہ ایک انڈیویجول لیول پہ فار ایگزامپل اگر ایک لیڈر ہے تو وہ کس بیسس پر ڈسیزن میکنگ کر رہا ہے اینڈ یو کین انڈرسٹینڈ کہ ایک لیڈر جو کہ ڈسیزن میکنگ کے رول پر ہے ہی از دا ون اور شی از دا ون ہوز میکنگ دوز ڈیسیزنس سو اٹ ڈز اٹ کم ڈاؤن ٹو دیٹ پرسن یو نو دیئر اون ایکسپیرینسز دیئر اون پرسنالٹی دیئر اون یو نو وٹ ایور دے ہیو بین تھرو اینڈ وٹ ایور دے ایجنڈا دے ہیو پٹ فارورڈ پرسنالٹی از ویری امپارٹنٹ سو ایون اف یو لک ایٹ دا ورلڈ ٹو ڈے اف یو جسٹ کمپیئر کنٹراسٹنگ پرسنالٹیز تو آپ یو ایس کے پریزیڈنٹس کو دیکھ لو یو نو اوباما ہیڈ اے ڈفرنٹ پرسنالٹی یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ you know foreign policy decisions that you know US undertook during Obama's presidency if you're using an individual level of analysis you would see how his personality shaped that similarly you know Trump has a different personality Joe Biden has a different personality so you look at their own personalities and how that influences decision making so is tarah hi different levels aur hain hamare paas ek domestic level aa jata hai jo hame batata hai ki ek state ki internal کیریکٹرسٹکس کیا ہیں سو وہ اسٹیٹ پاورفل ہے ویک ہے وہاں پہ ڈیموکریسی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے وہ اس کی اکانومی جو ہے وہ کتنی زیادہ اوپن ہے کتنی زیادہ انٹرٹوائنڈ ہے دنیا کے ساتھ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ڈومیسٹک فیچرز ہیں سو یو نو دے آلسو ہیلپ یو انڈرسٹینڈ ہاؤ اسٹیٹ از ایکٹنگ ان دا ورلڈ اس کے علاوہ جو میں آپ کہہ رہی تھی تھرڈ ایک کامن لیول ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں وہ سسٹمک ہے دیٹ ٹیلز اس کہ الائنسز کیا ہیں دنیا میں پولیرٹی کیا ہے دنیا میں کتنی سپر پاورز ہیں ایک پرٹیکولر ٹائم کے اندر ان کے آپس میں ریلیشنس کیسے ہیں اسٹیٹس کے الائنسز کیسے ہیں دوسرے کنٹریز کے ساتھ ریلیشنس کیسے ہیں بیکاز اف یو سی کنٹریز ول ٹینڈ ٹو فالو دیئر الائز اینڈ اسپیشلی اف دیر از اے یو نو ویک اسٹرانگ ریلیشن شپ دیئر سو وہ بھی بہت انفلوئنس کرتی ہے ہماری آئی آر کی انڈرسٹینڈنگ کو ایونٹس کی انڈرسٹینڈنگ کو
2: تھینک یو سو مچ مس فار دس انسائٹ فل آنسر اب ہم سوال جواب کے سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے ایک چھوٹے سے میوزیکل بریک کے بعد سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

سرورتال سرورتال ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس, مستی کے پاس صرف FM 92.6 UCB کی دنیا.

0: 24/7 only on FM 92.6 New City ki duniya. موسیقی کے سر اور تال, سر اور تال, ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار اور تکرار, سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس,
1: مستی کے پاس,
0: صرف ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: یہ آواز ہے لاہور کی, یہ آواز ہے یو سی پی کی, تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

موسیقی کے سر اور تال، سر اور تال، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: UCP کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.